wunti asie obi tumi bisa se ma me ada no fetu obo esa wo bi huru mi awu kristo wo huru mi awu prime se toboy toboy ni jo se ye na urade yesu kristo di so ya se wo ka tobo na frida kwa mi be so ka tobo ni ye na ko tobo na se ma urade di ni so toboy enyabe ni enyabe Yesu dini di na tiye, seye Yesu dina, na kaya yera, na kye nyong kwa tiye, na yosu papa ni bewuna mani maye, na ni bekuwa se maye, obe chwa ni pre, obe ye na ya kaya kadiye, seye nam ni dini su, ebe di nkune mu. Hallelujah, hallelujah, hallelujah, hallelujah.

0: pa da mo so da so ko so da mo da tuntum da mo wo da kaniam ana wo da esum wo na da bro san so ana fitiam wo da papa pa bi so ana da so le kwa adwuma wo da air condition mu ana da fan mu me se wo na wo da kania papa bi mu ye nyina ade achi ye ni o
1: Jesus
0: yes we as Kenya me se wa kan aka atiasi fo nye sika ni nya nsani enim die bi nemu eyo nyame adomo a
2: Hello be
0: dan ane ane yemi menda ane da pa
2: Hello be dan
0: asida anam de ma so do fidi ato ha ai sha wahana na na chipo nim kasa fidi ni ene na wuti efe na jama nsun ogoro ogoro ne ba akope
1: Hello hello
0: hello hello Eso nyame aka ma chefo pa ya ka ma ka chatefo hu ana
1: Wa de libre
2: Hello
1: be
2: dan
0: Hello be dan Ana na bua ma memo wache Onyame aka wa ka chatefo hu ana at 2 p.m. Onyame aka wa ka chatefo hu Ma Mary ane ufi la Côte d'Ivoire ane baaye ane okumawu empatem ho Onyame aka wa ka chatefo ana ose ni nyumba openi gidifo nyumba tso pedi vo nyumba
1: Come on bless
0: Afamafu ane mamisa afamafu be maba awasi ni banano
1: Hello
0: Anasia sokwa mamen kwese okanjachi anasi dumpase unyami ni pa abra

0: ane sabe beko amna great for aso ye na egokuti de omso edema ye ene anopai yami ni pa mamu akwa ba
1: yanya do ja manso
0: yami ni pa be ne sha na pa
1: asa de dabia wo kana ja wo prapra kwa mansa ne aba no e arena of great chapel international aye wo kumase abrepo highways last stop baby twa na do ano ene ne onyankopon ama kwan se ye nso ye nsa ne ye tiefo pa ensani ahiamu eti anano pai mekasa kire onipa biara anopai ahomachin otie mi sem ba bia hoko bia wonyai no to mika mepim wo adon of great chapel international aye wo kumase abrepo highways last stop ba bia yetwa nadoa no anopai ba bia wo koni jai ne to mika fa wo ha wo amane ebra because wo ka mache 1120 so wo mo moye adwuma be no so amone so amude muntutu mrika na mo mwa asafo urade nchen esanse urade nyankopon ne beyi wo ha nkomia ensopa bi afiri wo so odofo wo tie me eye yare yade be pa na ha wo mpenisi amaman kamasem eye yade obi benya wa afiri yade enti wan kasa wo tansa ma yade na adu ni pedua aboso yade ba ku penti wo obi dem wa asa ho ye pharmacy because enuro bi ko wiase bia ebi wo dem ho ha magu ho abrofudo ugwo de ya no ade ya hye bi bia bi wo ho adenja anya de opene no because panisin anya de agbe panise wo huja so anya de opene no because enipa bia wo ya de ade wo hia aye wo ahoto enti de wo te ho a onum no wo num wie na obi so aba sorry na obi so aba me patcho na wa ye we bi wo si da bi wa na ye we bi wo de tatahwe ogu so a wo onum no na obi so aba sure we dey tata hwe kura chen so won na ti se na ho tonti adro bia ye be chire ni bia na onom aho tonti de ye be ka bia ontumi kura wo ye san se de be ya no ho be de e be to no etimi pa cho wo se ni pan enna ebrade simen kan cho so wetwa fufu amana aton kwam tu amlika e fa wo ha wa mane ebra me ka na otwemi ensa ni nua be man munyamfo bi ba ho wo se papa be 3 months mani timi kan muso na msi nani ya chia hutu wanade wasi papa meda wakura mintumina meni mtumina enku meni mkuma ankasa asu waba ya ya chile ni niya mase kwa tiwe nefa weye senu enuna dedwe kwa frame kache mse wa sonda ye kwa frame ya kache mse wa sonda ye ebero yini mensonda ye da mipacho diya na wosu uti huu ane tina utuwa ni kamla jie namba na mede ye jumano namba ni ya 0244 7989 0244 0244 7989 0 8 0 2 4 4 0 2 4 4 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 0 2 4 6 0 2 4 6 6 5 5 6 9 9 tuamni ka fa ka bra be pim mpeni se ekwani walse den na ewie waboboa no eja de tin na wontuamni ka mra me pim me nya ade emfa mawo na wo bra na wo bra na etuo ntwa emfa mawo me pa wo chaw ani die mutuamni ka bra be pim wo ha wo amane se ye yare se ye adwuma sem se ye aware sem awo sem sika sem akwantu sem me pa wo chaw tuamni ka fa wo ha wo ne amane ebra obisi papa mi ye adwuma enkoso obisi papa sika to mensema na ahye ye bronya na ebei me ne nkwada me pa cho ade nti na wuntuam ni kamera me piem de bia na watu bia ka kire uka wa uka no ho se obeba obeba obeba obeba enfie dunum ni unsi ho eti problem de etia na ye de etie me pa cho shebre sesafo ani awrade daniel 221 onyame sesa ebre ne na enti na wo pese de da wo so ne sesa firi wo so a age sa wo de wo ha wo amane no abepiem no kumase abrepo highways last stop ba bia ye twa na doa no ehwo ne na metrase ene ye council da ene nya sori ene ye council da metrase tie ni panyina nu masem ene ye council da metrase tie ni panyina nu masem ade ne mapa gua kwa ma manyame ma mo makoya ma dance sia ma wo mo aya na wuti radio na wuti us ei na dance bitimi si baby said ai senka wo so baya enka wo so anya bi ka wo sa ka wo de dadada enka wo firi wo hawo ne wa mane mu tuam ni kabra be piem me na me ka kire tuam ni kabra be piem hwa obisi papa koko mi koko e be 3 years ni kokor mi nya bi kura wo so enti utifie wo ye dey wo sa ni panu tuam ni kabra be pion de hian se wo be sa asase nso anwa na wo de aba ni ye gina so aye ade de ama wo obi se papa ma bi adwuma first ya mi bi adwuma de na koso pa na koso pa ba se se die me pa me ho a me hu masini mu enti wo sa ni pana wo kan asase mu utifie wo ye dey adenti na wo fa wo hawo no e da wo so na Open pemono. Oh, folks, I will have a number. In Nipa, open be a cobocotocono. And Kianana bro, and to one cast out if you were yaday. Nepacha, open to me a bra, won't to me some my young faumra. Simple intention. Won't to me my young faumra. Ha! Obia kusuku, we are singing in Abbey. Obi, obi, or kusuku, we are singing in Abbey. Penisi, yen shian, the addition ye ye ye. And Titania. Enso obi akusuku ha degree deben deben bi e wo wiase bi wo se nipa je bi awaje waje bi na enso ubekom no na obi a sebi wan ye JHS krampo ono na bi adwuma ama se nipa na nya bi a oyɛ me pato wadwene ho sa wadwene ho sa tio mami si su bi obi a wakusuku ah set ye wo wiase nyina de hia se set ni wodin set ye wo wiase nyina obi nanso obi a wanwie ss wono na bi adwuma ama se nipa enya bi eye but sanka obuni nseni ani a enko se de wanwie school pom wo set ye wo wiase nyina bi no odo enko se obi adwuma ma manfo enya bi ye adantia die tina ama na basa die tia ama na basa ne se wan kasa na wote ono wodi usunsum nyuma edi agoro wodi usunsum nyuma facha me edi agoro ma usunsum sam ho ehia ma usunsum sam eho ehia na bo usunsum sam ho bai na tu usunsum sam ho anamon na tu usunsum sam ho anamon me na me ka kire wo hwa wodi wo ka se usunsum na eda ho kwa susum ne ho den che honam ma me ka no kure wo nkyere wo susum ne ho den e che honam ani tiri wo nyankopon o ye honhom etini pe bi etwa se wo so ne nyankopon so no honhom mu ati ase eti kristo sum no ye honhom mu ase because nipa na ye sum no ye honhom ani tiri na wo ma susum sam ho hia wo hwa tu susum sam ho na mo wadwuma ansa na obeye adwuma no oso tu ho na mo eye susum mu ansa na obeware no tu ho na mo ewo susum mu ansa na obebie adwuma bi tu ho na mo ewo susum mu ansa na obebie awabie me na me ka kire anye sa obie a ebepega nsu ebegu anye sa obeware nso awade ani gie no obeye firim ebetimagu anya sa wo mana wo ba wo mo no hwa maame adenti na wo mo ba no ho bai wo man adenti na wo mo ho bai month of october and fa wo nipa eni agoro month of october and fa wa depa wo dwuma sem wa wale sem musika sem wa kwantwi sem and fa ni agoro hwa bema tintegram moti sel and manyam 40 sel ye bi saw 10000 kura wo ni bi edi na sisi je dwuma sel tumpa ya na tuwa mikabla bepimye nye juma na mfamao na uye ni mwenyamfuo unyamibu usika usisa unipebya na wode dawa uitie minu kwa sani pebya ni sika yede ewu ansu uni anuitina tole bide unisika na huo cheche ono uni mse sika unipebya mwao sika unipebya ni mwao yusyosu uni wati asye eti bibia uom because nyanko podi netia na yuni nipa aduani frasa asimtina akomdo ana ho twetwe wo no repay me say fa wo ha wo amane abje me na bada fra me 0244 0244 798908 0244 0244 798908 and 0246 65 5699 0246 65 5699 last year woman bia wo ba ho wanya stroke na won de ni stroke no asone ne one side efri ne nsa benkum wona sorry nifa ebesi ne nan nifa otwe ne nan ase sana ne nsa ne da ho oba yo ye kire na kwangire bi kire na ajiwe fa wosa oyamu a na wo de asra wo de afa so asidan kenya me nkonkon se last month ma me ne pa aye no ah behwe ya se de no si twe ne nan ase ne won twe ne nan ase sa bi otimi pega ne nan na sabi ne nan oyie de du kakra ensesan aba ensesan aba etu yare stroke bi adenti na ma yemfa wo mere bi wo ha wo bi da wo so adenti na wo ntuo ne camera me pim e bia na wo de ne nyi stroke hwe di 2029 de so akata nyame de issue eti ade bi e wo di no e wo ho fa se wo adwen eti ade bi e wo di ade bi e wo di na da wo so nyame obetumi aye Jesus betumi aye furu so na Jesus anya ho na beye me pa cho fu ha no amane no wo di ne se obeba be pim on se what na fa ko akye wo di se bi yi wo ho no akye no kuma se abrepo highways last stop ba bi twa na do ano wo di Ghana ne na se so ba bi a wo bi a wo be kuma se oso kwa abrepo highways wo kwa abrepo highways no kuma se he ya e ti na no pemi hwa kwa me transia tie ni panyi na nu mu asem ayi wo ha en super amania afri nyame ma so me transia ni wo ha en super amania afri nyame ma so etu wo ha wo ne sei wa mania anka se da wo so ene de he anyame ontumi nye me pa cho to bika bla bepiem tu amerika ebra bepiem ye maami bi a wo bae ho wo ye amaria obe wo se papa me bre eso hwe maami na nimu a uhuni se oyare uhwe na se nyisunsun na bewura uhuni se maami na yare wo se papa me bre maami na yare ankasa ni widiem wo se ni widiem se shino na dwuma nyina sei ana fesu wasa bowa ebi ana meka de meka ne se oba ya ye yesu nsum nyuma ede ma no no e won agai ni widie ma shishi na ontumi na no widie na agai wasi papa mechini ni frisremo makosrem onde wankase wakose wasi makofie makofie nyina aso me ho ntimi antome ano pay jime number frebe 0246 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 number me di ye adwuma no number me di ye adwuma ni me pa cho frɛ wo frɛ asɔfo no wo asɔre da wo bompa ye biti ɔmbɛ fa bompa ye ama wo ne mum ka ni ye mu paa deɛ nka wo tutu ana mo bepie mu kuma sia brepo highways ya nka bɛ boa wo paa ne ye mu paa ne sɛ wo betu ana mo ni yie mu ni se ubetu anamo tie ni ye anopai eye cancer da me transo kuma sa bepo highways last stop ba bi ye twa na do ano wo ha wo no ene fashe wa dwim se bra wo be eto atwa wa ma ne fashe wa dwim se bra wo be eto atwa because ye nyankopo ye nyame a otumi ade nyina ye eti tu america wa mania ni wo hawo ni wo dadwe na wo da wo ntumi na na wo sika sam wo adwuma sam wo ware sam wo awo sam aye bisi basa no anope bi hia e wo kumase abrepo highways last stop bia ye twa na do ano tuamika bra be piem obisi papa ni kunu ni wura kwagye abambo sia e de ama me enna busia ba so ejiji papa miku wa jim prensa na mame ensu sebi papa menton tmanton paboa misika ne hia na hyehye ne akwaje hye ne akwaje mi pa wo chotie wo sa nipa no mi tuam ni kabra na yenhwe adekrontia wo kuwa wo sika no eto wo nsama na ahye obisi papa mi yo ba o mi yo ba bunu efiri mi tiri so besi me na ase enu manyama wo nipa ho bia nyame wa ma mi bi nanso awade abɔ me me pa wo chetie John 1:5 wase hani shire susuma ntimi ani so enti e bia bra ye hwa de kro ntia se sum bi da wo so a se sum bi da ware no so a yini ba bi oba ho wa wo miensa sebi wane mema miensa na wo tie ni o na oba no hwe na won o ti se Goliath tintigramo pa ne ba wo toso miensa ne kran so mema no so agya adwane agya no na obehwe wo ba ni manyamfo bia sade ne koso a wankasa be hunu se ewiase enna ho kwa wankasa be gye tum se ewiase enna ho kwa sebi mpreduasa obi wo ho ananim enhyen kunan sebi mpreduasa mpacho nanim enhyen kunan enso se ni pan esan se wonya akwankyere ne wo ma na wode hususum ho hia no no wa hyeka wa mienu ya toka ama no ya ji Dubai store mano okwa China na so sabi wo a wisi PC ta wo ho fe body bibia no wo awade abo se de dwonso abo akoko wa dwene ho hwe wo de tenasefo wususum sem di agro wate tenasefo wususum sem di agro na da ye friend se ede bia ba ko firi so a na afe no eso te busumi firi so na so te na otwe firi so wate ase nti wa hwe ya wani beba ho so no na ebre na so na taam ko eno ti na na make akira wo se to amika bra be piam e wo kumase abrepo highways last stop ba bi twa na do ano me pa to tie mu amu firi enkran kwan so na yakofa kubamfu aka ho na yakofa dobonso fu aka ho na ya ti ase fa wo mu a tumu de muduru ayi a tech ya na masi muduru tech pe mon kan kire driver ni se mo kwa kumase abrepo highways tech he ya o se mo kwa abrepo highways mu benya highways ka eti enkranfo ne kɔnɔnwofo no nkɔkɔfo no aha ne ye de kumawofo ne wo mom hyehyɛ mu ne nyina ka ho me pa cho tie mu amu firi kwa me danso table bu mampon no ma bakuna ne ye fa wo mu aka ho bɔsofo ya fa wo mu nyina aka ho eti eduru tafo ahwe apankro no atimetim fa de mampon tene na ɔmo so ya fa wo mu a timu so no mu besi wo so ame police station ni nche mu wo se mo kɔ highways suame police station chemu osimoko highways abrepo highways mepacho monso mubenya car ni biwo ho mepacho boase domna se ayamfre musafo ni nyina musafo ni nyina mubesi no ma ya fa ma ba besi anwan kwanta ni afefa wo ma ni de mbesi we gi run about musafo mbesi we gi run about musimoko abrepo highways moko abrepo highways me patcho ye nfuna ni sey bibiani an bibiani yoso onu asanwe so ne ya fa wo mu a ne ya fa wo mu a ne ya fa wo mu a ne ya duru afele se passe nka wi to ase ne ya fa wo mu a nti mumu dia no mumu mbesi wo sofola ayu anim ehwa na mumu sa anu mbesi mude musi pe osi mo kwa abrepo highways last stop ehho car no e de mo beba me patcho mo sa no mo fa wo no na mo mra afi ye metamale wa ni ya fa wo mo ni ya ba bambo bimbila ni ya be du techiman oh ye du techiman pe ni ya fa hwafo ni a fatano sofo ni a fa shayem fo ni a fa frantofo ni a fa kumadamfo ni a fa kinkesu dasu kobresu asie so asempa na ye ag ni a adwade nyankopon edu wa fu abofo ni a fa fensofo nyina kan ni a fa wo mo a mudia munsi wo abushakuru wa janshi na se macro overhead nanim ho wo se mo kwa abrepo highways last stop Moko highways last stop. Quarters or Kano Edemo Beba. Anopaya Jesus wa mana basaso. Ha! me patcho wa wati minke bia sori jare sori jare upe kure nyare bra tieniye jimi namba ne freme bra ube ya ude uba na ufre eye 0246 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 obisi papa me ba kosku woni made bible say ko bi ni nyansa omisa asafo urade jesus eti bra ye beye ade a ebi bie akura na dwiri mu ade ama wo patoto mi kabra be pim obisi papa me ni be me ya wubi enu be ma na maintain nka me patoto mi kabra be pim to mi kabra be pim hwa wo hawo no wo hawo na da wo so no me pese odi se wadwem se eto atwa ofa safo nyankopon hira wo belgium ofa nyami hira aha me ni mso kwa kwodra sumdwem tie ni ye pa be bia wo bia to mi kabra be pim wo kumase abrepo highways last stop babia ye twa nadoa no kumase abrepo highways last stop babia ye twa nadoa no wo se wo kwa asafo ne fen adam great chapel international ehho ene na ye transa ye cancer tie ni panyina enu mu asem ye tie ni panyina enu mu asem eti na no pa e ya no pa jesus wa mana basa so anopa so nko jesus wa mana basa so eti wo die ne se wo beba udia oba ose papa me ya de miti me ya funu me dwonku ne de nyame be ka no na waka na de obe ya ma no waye e chade ntina wo ma e da ye bom pa ye ye ya wada e jeriko awa ye start 8:30 ni abo ya pon 10 anopa anopa pa ntio bia ntumi baby ye start anopa 8:30 na mundu anopa no ani apo sere be ye nipa betima ko munyuma so akoye munyuma tie ni ye pa kwasi ada so ye ngosra so kwasi ada aya suma ye che nyame asem hwe nyankopon asem enti fa wo hawo wa mane ne nyina bra na mabobo so nyina wo de frɛ ne bra behwɛ wo de fu ani bra behwɛ de ekɔso wo abrepo highways wo nyame ama na basa sononko so kra ya wo so nyankopon di adanse hwɛ adanse a wo tene afidi so nyina aya wo mu a wo mutua na mo ba ho wo mu ne di sa adanse no adansi ya wuti minke yina ya dani den yina wuti yenu ya wamu umutuwa na mwaba ako enchi ade niti na usu mtuwa mika ema ame je adansi yenibi ade niti na usu mtuwa mika ema pa adansi yenibi because of insu na hono ejana so ama insu nisu hono enchi tuwa mnika bra bpm tuwa mnika bra bpm ewe kumasi abrepo highways yebe kwa sulifu ya jimi namba ina frame eye 0244 79 89 08 0244 79 89 08 and 0246 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 number when I'm doing here, Juma. Freme 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99. Yanko a sorry for you. Need to Jesus. I am a one or two and a mobile sorry for you.
2: Passion. I know D for share won't come on for so say one sabbat.
3: Passion.
2: I know bomb pie a mouth.
3: Honey.
2: And a DNC. Can I get a prana woman who tune from a hoodie and yanko pie? And a DNC.
3: Ain't he DC, Annie said. Me call office wo no me share me say me nko o ma be tro me na me so me bra wo ntimi nyane ntem say say me dey dey e ba Ghana na me say mre na me dey aba ho no e tia ntio mo ntimi mfa ma me
2: o mo ka so mo ntimi mfa ma ho
3: o ntimi mfa ma me sa me
2: abro fo na ka sa
3: e mo ntimi mfa ma me sa time no che 2 weeks time na me say no ntimi fra o di fo na o bo mpa ye na me say call baby kro na me te so no te say cancel na msuku bekobo o mamane e se de asie ni na mso o menka makoma ntome yam no ma befrɛ wo mo ti o mo frɛ wo mo no na mo nkasa ntime wo ade chenya no frɛ mso o memra na mmegye maade ti me kwa ye
2: o ma o san anya wawa anya wawa bonsamma Jesus Christ odifo osunsun na ye adwuma fo osuo no bom pa ma no no ma na kwankyere afi okọ ye pipa na omusu omfa ma no no omu di ama no we ni adanse ya na ebọ no radio snow eti se di aso na wo ka che obi bia ono so pen nkrata na se obi bia enframam
3: de meka ni se nipa ni se uti na ni otu anamọ wo hun na ba de ohwehwe bia won sa beka amen
2: bo se ma yesu bo so e se bo ni so bo se bi
4: bo se ma Jesus because na me funi se we nyame nipa
3: ntu ne ne
4: ntia no me ne ne toy no ka se ai o be ni me na msi yo da me nyaji bi se ampa be yi ampa nso wa de akwanche gu form na de atia ne se me ni amba am do no no so do me atu kwai ekwa gbe jide enti afini elu onye dwuma nye onye dwuma pete te ana bonsam so so ne tia ne se wo wo be dwuma me ahwe ana o me ya sa chi ne tun etu wanda wosa omde me kofra akonfo odifo ene omo a omo ya tourism omo ya tutrafo no enu mu no omde ne kofra because case na omde to no na de aso omo che no no no bi toka awo no ho ana fe omo kwaye le so ya print no omo se toka ni ni wono onzo se awo no ana fe omo ne ko tu mo sa omba so omba kana asem kura anza da kwa asem bi no wo wa dem be 6 months eti eba sana eten oma mpese ombe bo mamani ente wode mune ko 2 months ni embo mamani e ena eme amete ye nese wode mache omu hu se enya die be ye ne embo mu bo mamani e meso ma antrasi ne mjani betua nyamidifo so ye se me pami ni ento nji ya ni beja anu eno di akwanche kufo na munti ye liye mame akwanche pia di bema ofi ya di anu di susa apetete na bo mu nyangupo ni mu nyam na meso mi di susa apetete wamani 2 weeks tourist no so to pe ni eja no
3: eja ambamo
4: ni eja no ni eja no so so no ka se ni eja no am na tna ku mu ho am pa so so eja no am na tna ho se se o so onko di aduro aka so be di aduro no no wanya ejuma tapa ni edia aye nti na me ba ya nyame ase da me de bre no no nti tu mi di ofi a obi an fa di yeru so no nka se amen
3: amen
5: o so ni ase pa ha wa ni ti ni Mata bawa sendiri. Awak nak sama lu orang. Apa yang kita sayi?
6: Kami ada mai.
5: Oh ya pa.
6: Iya pa.
5: Oh ya pa.
6: Oh ya pa.
5: Asyik saya dia na. Na atau suatu infisi.
6: Atau suatu infisi minu.
5: Infisi
6: minu.
5: Minu.
6: 2 years.
5: 2 years. O dia mantia.
6: Dia mantia.
5: Entah apa.
6: Ebi
5: nje bra woti odi fo nka o radio so ba de ni eye dimo o radio so e di e ma o ka ba kuma ma o bae ye nko kasa
6: ah de ka ma kuma me bae ni se na me tie ni ne kura o radio so da
5: na o tie ni da
6: me tie ni da
5: mo
6: the first that me tie ni no ti me she se de ma fo si de adanse na no se ba ka ye nyame nam ni so eye juma pa
5: na o se na o se na o se na o
6: Nyamina afreno.
5: Wọn
6: sẹ yẹ Nyamina afreno. Ẹnti meba ha, sẹ se bia na. Mayare sa. Ebe ba.
5: Wa te bi se pe ni kabi ya.
6: Sa.
5: E wo sa
6: pa. Ese mi tro na mo ba.
5: E lo ti bi ka ko du ha.
6: Sa.
5: Na wo ma je bi e se wo wa ko.
6: Si se meba ya me si chiri ya re no. E firi mi so.
5: Ko se ya re.
6: Ese me ka ha. Eye se enchene no me ntia sisiru ni biem papa no ye great o ye great o ye great na me dine ye juma etu obia papa ha bia no obia ba ha bia no ma ɔnfa asɔre wei ɛni agɔ na nyame na afa
7: da bia adeɛ baakɔ yɛka kyerɛ wɔ afidie wei so ada bia wotie yɛka kyerɛ wo sɛ abrɛpɔ highways lastop baabi ɛtwa nadoa no yɛka kyerɛ wo sɛ woao kyinkyiri bɛnkyɛ nnipa a wotie baabi afiri biara no yɛka kyerɛ wo sɛ adanse wɔ fie ha sɛ wote awurade nka wɔ nhyira fm na wɔnom kasa a mentra fie brabe pim yɛka ho ma yɛnkɔne nkɔ tie adanse wei toboase no tie adanse wei yie paa ɛyɛ adanse a adanseɛ no na ɔhye wonti bi da adanse wei a wote wotie wie pɛ mentra fie wotie wie yɛ atomirika na sɔre bra sister bi a awurade yɛ nadon ɔfaforo ɔfaforo wiei a fɛ dwonsɔ ɛ sɛ wɔ dwonsɔ no dwonsɔ no ntimi mma wɔberɛ ansa na ɔbɛdwonso mpɔ ɔkyem ansa na kakra ba na kakra na ɛba ne mpɔ ɛnyɛ dwonso o ɛyɛ mogya ne amaman mehu bi da menti bi mpa ni nsɛm da menim sɛ wo a wotie afidi no sɛ woate bi da a sɛ obi dwonso a obi dwonso de obi na ɔpɛ sɛ wɔkɔ dwonso a ɛgye sɛ wɔkyem ɔkyem no kora dwonso no ba no ɛba mogya ne amaman ba awurade yɛ nadom ɔbɛpie mu wɔ abrepɔ highways ha prɛko pɛ awurade nam adom so bosome ne nawɔtwe mmienu a ne sister yi ɔntimi nyonsɔ a wɔdwo nso a amaman ne mogya na ɛba no berɛ wɔbɛduru ɔma no adukurom nsuom nomyɛ no sister yi ɔtumi adwo nsɔ ɛni yɛnkɔ ne nkɔtie mfiri saa sister no ɔfiri sɛ kaa kom yɛgyene kɔkɔ no mu sister te sɛe
8: nyame adome hɔ yɛ
7: mo bosome sɛe ni ɛne na wontimi nyonsɔ
8: bosome ne nawɔtwe mmienu
7: kasa
8: menyim bosome nson ni ɛbɛyɛ bosom baako ɛne nawɔtwe mmienu mentimi ndwonso medwonso a na mogya ne amaman na mehu mentimi nna mekɔda hospital saa mekɔ baa na mesan kɔ a na yɛgye meto hɔ yɛbɔ me nsuo bobɔ me mpanneɛ nso ɛnyɛ yie ana mesɛ ɛnɛ deɛ mbaa bɛpie mebaeɛ no mebɛduru anapa ne ne nkɔ yie ma me mentimi ntena ase koraa ɛsɛ berɛ a mete hɔ a na ɔfrɛ me sɛ memmra mekɔduruiɛ na ana ɔkyerɛ ma akɔnkyerɛ ɔmaamadukurom
7: nsuo
8: ama me nnom yɛ
7: ɔbɔmpayɛ
8: maame no nti ɛyɛ a kakra na mekɔdwo nsuo mekɔdwo nsuo maahu mogya ne amaman ne biam
7: wokɔɔyɛ na ɔkaa sɛ ɔbɔmpayɛ ma wie a ɔma wadukurom nsuo ma wonomyɛ no wotumi akɔ akɔdwo nsɔ
8: madwo nso
7: maame asɛma wokane no korɛ
8: fɛs nso na medwo nso a gye sɛ mekyem
7: fɛs na wodwo nso ade sɛ wokyem
8: gye sɛ mekyem ansanabanmogyane amaman
7: mo nti sesiɛ no wotumi akɔdwo nsɔ
8: matumi adwo nso
7: wokyemoe
8: daabi
7: wankyem
8: daabi
7: wohu mogya ne biom
8: daabi
7: amamayɛ so ɛ
8: maho bi
7: woahu biom
8: daabi
7: maame woyɛ soɔ
8: ɛnokorɛnti
7: sɛ wogyina wɔ mka kyɛ sɛ sisie akɔdwo nso san bra biom wotumi asan akɔdwo nso aba
8: mbɛtumi adwo nso
7: amadwo nso ngu ha nka sɛ wobɛdwo nso gu ha
8: mendwonso ngu ha mɛtumi akɔ abɔnten
7: akɔdwonsoabɔnten akɔdwo nsɔ
8: akɔdwo nso aba
7: akyɛ sɛ awurade nam so ama wo ɛnɛ wotumi dwo nsɔ
8: mɛtumi dwo nso na dwo nso de me koraa na meyɛ m hyehye me
7: sɛ dwo nso bɛde wɔ na yɛm hyehye wo bosome ne nawɔtwe mmienu
8: bosome ne nawɔtwe mmienu
7: jesus nti deɛ na wɔka kyerɛ obi a wɔtie wo
8: meka kyerɛ deɛ ɔmutie ne nyinaa sɛ wo a ɔhaw yaleɛ amanneɛ biara wɔ wɔ so biara tumirika bɛpie ha na ha nyankopɔn tumi ne nahoɔden wɔ ha paa
7: nyankopɔn tumi ne nahoɔden wɔ ha
8: ɛwɔ ha
7: kasa bɛɛ na woteɛ
8: mete asante kakra
7: anameyɛkai sɛ wogya wonya asanteni
8: ana meyɛ kasena
7: afei na wɔka sɛ nti kakasena no ma obi a wɔtie ɔte kasena ɔntie bi yɛnkɔ yɛkurom kasa no
8: ala lora nkɔa bie nte sɛ wɔlemama na bɛgye yɛzurete so ɔduru lɛ loŋaloŋa ba ɔdiifɔ pa wɔdi kani so na yɛzura baŋa wɔyere
7: wane
8: abrepɔ highways
7: nwoto sa frɛ wokuromufoɔ nyinaa
8: alor kasena ba ma ma na wo
7: kumasesɛntomnika
8: wolnagyekasena
7: hɔmmra
8: ɔba kɛne so na yɛzurɛ baŋa wɔyere wane amina
7: ɔdɔfoɔ wei na awurade tumi yɛ yɛnuabaa no kasena kasa na ɔka no nti kasenafoɔ moteme nka a memenda wei ɔdiifoɔ bɛtena se fa wode hyeɛ na wɔyareɛ no wode hyeɛ na wawuo wei yɛbɔ ne dua yɛdena kɔ bosom so yɛdena kɔgya sɛ wɔwuo no tumirika fa ne firi kasena hɔ vota baabi bia da bra be piem me menda wei na urade a wama na basa so no obetire ne mu akyere wo urade nhyira wo se wo ba na menka ho amen
1: anopai se wanka sa oti wo suma dance die hwe maame no wonyem bosome nsun ontumi nyu nso ne jusu odu so nyina ye moja nya mama na so ba ye na adwade nyankopon na me so ma na kwankyira won so di so ye ye no adukrom nsu yo ana honhom ne se won san kwadwo nso ko ya tatatatata wo se maamre kra manchem kra aso first na me chiman sana jonso no aba ano pemu abrepo highways last to baby etwa nado ano ano pemu kumasi abrepo highways last to baby etwa nado and now you cancel that me nim so obekwa ya ko engagement akode keka wonyina etu ba ya ne ahwe ya ma wonche kra enti tu amika bra bepe gina ba no bra wo be gina ba na frɛ me 0246 65 56 99 0246 65 56 99 0246 65 56 99 mi bie enhyira line no atum aye 0032208358183582835838 enhyira line no ana mabie no ana wo nso betimi afa memedie ni bi memedie no so 0244 798908 0244 798908 fresa number na medie agu dwane bi hello Mpacho, good morning. Now, who can say free him? Me Pacho say? Me bomb pire ma. Now, can say free him? Oh, you must say. Me bomb pire ma. A radia basa and tosso. A way yes, she dim Adam. Mpacho, one your friend of Quachi. A yawa. Okay. One now, only what a mansion, cocoa mansion. Na yɛ dɛn na wo fa nimpɔ wo ne ne nya akasa akasa bɔne ɛyɛ wo fa ntimi nka asɛm bia ɛyɛ wo fa ntimi nka asɛm bia ba ne yie mu deɛ tuo mika bra bepim na yɛ nyi deɛ asɛm bɔne ne ade bɔne pɛ sɛ to no ɛmfiri hɔ wate okay nya menka me hwɛ kwai ano pɛi gye number na fɛm 0244 79 89 08 and 0246 65 56 99 0246 0246 65 56 99 number me dey here adwumani from me wo Kumasi Abrepo highways last stop baby etwa nado ano me wo Kumasi Abrepo highways last stop baby etwa nado ano e wona me tena tie ni panyina nu mu asem yɛde nneɛma pɛ gu akwa ma manyame ma mmoma kɔyɛ ama adanseɛ asi de ama wɔ mo baabi a wɔ bia frɛ baabi a wɔ bia hallo mepatwɛ good morning na ho yɛ mepatwɛ wokasa firi he tek ɛya patwɛ hɔ ne de sɛ wa ɛwa mebɔ mpae ama wate awurade ntena nimu nkyerɛ ɛwɔ jesus deɛ mu hwɛ maa me sɛ wa wo ba betin kra bi but asi aben kra aben isan kra na bet enya sempa wo kunu e esmo na busuafo amana ba wo nko minim de ekoso obusua ni mu because ekoso oni wo kunu ntem wo kunu esmo na busuafo ama oma ba wo te busua so aye ntokwa wo ho se ebi so obo beba bi sisi omo ma na wo nya ehwe enti nyame boa wo kyene kwasie kyene kwasie nwumre wo wo se wo kuno busuafo aba ho ade na ekoso wo nkuni ntem Hello?
9: Oh,
1: yeah, madam. Oh, yeah, madam. Janet, I'm a bear maybe. And that's what my bear maybe da.
9: Oh,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, chapter 2, verse 11, one. Moses yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, what is asem na baabi a wote firi yesu ye din na maba a kyerɛ wo no enti bra mistake ni de waye emfunso no waye but bra na ye mfa ne mehu akwa mu ma wate meda sinya menka ano page me number from 0244-789-8908 0244-789-8908 and 0246-655-5699 0246-655-5699 me number me de ye adwuma no frɛ saa number no 0244-0244-789-8908 and 0246-655-5699 Hello. Pacho, good morning. Now, who are you? Open your mouth. Say, "Enuro." And cast iron. Nuro, try and wash ya. Pacho, say. Oh, we cast a cry, Mao. Unti apa na? Oh, sorry. Uso ubo wane di ay? Wabo, one how many long? 6 months ni, Jesus Christ. Shia, tuwa mikabra wahu. Tuwa mikabra. But, miye bibi kakrama. Uwu se makasa fidiye suwe vya wahu. Topi ota bako pene freme eti bata nwe chino tuwa mikabla bipi mwa highways wa wate anopeya why anopeya otisa makase wia pepi ota bako pene wa freme wate medasi nyamenka on jimi number na freme 0244-789-08 0244-789-08 and 0246-655-5699 0246-655-5699 number me dey adwuma no no fra me mo kumase abrepo highways last stop baby etwa hello patcho
9: good morning
1: na ho ye
9: yes
1: me bom pa ya ma wat me yika afiri wo so wat Uwe, ada ni huwe? Oh, kafra. Uye ajuma wa Dubai ho? Uto onde?
9: Beto ndale.
1: Oh, na ee kwa se?
9: Anima mko yiku eka.
1: Oh.
9: Eka pa na emene mi.
1: Eka na emene o? Akura bena na unene ye ajuma. Wone ni ye juma uka ase wafo usika emani ya kasa na upamu na akurabe ya Nimi ya bema ba.
10: Enshiraya fe.
1: Anya kwa na fe sika no. Onsa kwa na wudon uji nidi. Nyo na fe sika no. Mamenchira wade. Ubusu ya nibi ya mempese mibu nidi. Eba ho. Iti waba ho no. Na ebeka nansa ama uwe tu kwae. Ako ako fa eniema aba. Tieni ye. Na ebeka mre kakramu ako fa eniema aba. Ena. Oba ya anu osuma kwa daano. Tieni yu. Oba ya anu osuma kwa daano. Sa akurane nto adie emre no. Inti. Akurane ba ya no. Eko ya no. Ena. Safwa na. Dro na weni chemu no. Sikani chemu no. Safwa no. Enu otu ki no. Enu wade tu semina so. Enu umia so. Ene dana wanfe sikano. Eti enyumre uu ba ya ni sikano oho. Eti adie chen ya no. Enu osaba honu osa suma kwa daano. Enu ubi bie ye. Enu yi sikano. Mi mweni pa ni di nchino. Wati ya siye. Eti nya kwa daano nefe sikano. Enu die inyame. Eti akwa daano so nyesho. But ya wa. Abwe ura ukurani muni suna ukurani sunu. Akurani so ya mpaye bofo. Enu ni uu problemu no.
11: I'm not sure if you're a man.
1: Me brother so from off air me patcho tie jime number from me eh 0244 0244 798908 0244 0244 798908 and 0246

Enshiraya fan. Bon se du ba bia enipa ne de kro ne pe na kasa no. Sɛ mo yɛ obi a mo sɛ sɛ nipa we kro ne pe obetima boa, obetima twɛ adwuma ama emra ntena nyɛ bia yɛ. Emabu na nyɛ bia yɛ. Sɛ nipa we a na bi wo, mo me yɛ fa nipa we nkɔ, yɛ fa nkɔ gitumi. Ɔno bɛka kyɛ obi te ɔto bi tuntɛ, na ɔkinkim nipa sɛ da bi o nipa we de da bi. Yɛ de ne kwa yɛ nyɛ sika ni. Nipa we se kwa wɔ moa ndi se ni se. But kro mo ne kun sɛ sɛ nipa obetima boa, da bi da bi da bi. Derigate ne mpɛ sadeɛ no. Obi tibi ka se ah na me de me to nwi me kwa kwa ji we ya na kwa ji sika bum oba no ne nwi ebia 15,000 Ghana cedis ebia se nya delegate ni bi kwa ka sa onya 5,000 crada ko nya bi da but ono ni nya ji 5,000 ni wi no no aji wi a na ho kwidi afedu sa abato aba na ba ka che o awu o eminya be ma o we de se kone kwato aba ma e pa che kone kwato aba na ono akwakwato aba no oji 15,000 no 5,000 no 3,000 no bi ya se no de brewo Shiraya fan. No mu se wo kwaji sika se na de bob ron no so meboa

0: ya we de o mam je mu aseme ada na no pe wo pie me so sa
1: ma je be ma ma dan fu bi na ne wa kire nu a me ba be pe mu a wo ho yo
0: aho kire bai
1: wonya ne ya de na e ya ma na wa de kure agu sese won ti me nyako ona ma na opimpim nipa o hu ade yi
0: o we de banti case kura wa chin natural health center e ni hu aseme de ma kire sia me hu bi da tagla koma na katrat e ya ta on fa dru bi enu so on so wa dru bi a to da bi a no nipa ni aye se de ya sa nua bi agu so no na ni ne ya ne ya na prusio ye na ni aye kokokokoko sadie wa kire won hu ebi so be no a won hu wa chin natural health center o ha obi a won nipa ni se so aye wififi se so aye kusu aye se de bobi na asie ana aye na prusio wa chin natural health center obi nfa ni ya de enko ho enka se me ko aye anye yie kuma se o wo so maazi edwa no wo so me post office ho ano ano ma ni nkwata na me kire be kwa so total filling station wo ho no fanso wo no ho pe tatima pentecost johnson ana nkan so o wo la pass wa ni access bank de di hwani mu number 3 ni 0245339960 ana 0262062288

0: ya we de o mamje mu aseme adana no pe wo pie me so sa
1: mma je be ma madam fu bi na ne wo akire no a me ba be pe mu awo ho yo
0: aho kire bai
1: wonya ne ya de na e ya ma na wo de kure agu sese wo ntimi nya ko ona ma na opimpim nipa o hu ade yi
0: o we de banti case kura wachi natural health center e ni hu asem de ma kire sia mi hu bi da te glaucoma na cataracts e ye ta on fe dru bi enu so on so wo dru bi a to de bi a no nipa ni aye se de ya sa nwa bi agu so no na ni ye ne ya na e prusio ye na ni aye kokoko Sadia wachile wa uhumu, ebiswe benwa wa uhumu Wati natural health center O haubia wendi pendi Saya swayo wifisi, saya swayo kusu Aya sadia bobi nesie, anaya neprusio Wati natural health center Obi mfendi yadia nkoho, enka sabi kwa yanyi yi Kumase, o waswamazi Ejano wa waswami post office kwa ano Anomanyi nkwantana mechile Bekwa iso, total filling station ya ohono Fensu wa nuhupe Tetima, Pentecost Johnson Ene nkanyaso, o wala pass Wani access bank de divya nimu Number 3 ni 0245-33-9960 and 0262-06-2288.

0: ɔmu yase adie ne dane na ho pe
1: pe efri kwa no
0: wo ko ko bia na afri no sa yekem se ade da unya no mema
2: no
0: etu pa no ko dema opa opa ɔmu kwati mre
2: oh
0: ane ane
2: de
0: bi
2: enu de kwati ane de
1: efa wo de
2: enfa ho ano dabi o diso no aye na dwene se menye kwati eja wo mu de eh
0: nese wo osu ni ame manu
2: ya mwa taa diya kure ya besore se kwa tiye ni diye seja wo mwa ni mwa diya ye juma diya be biyo bedro biya upeja ni mu bada ya june na uu ni panu
0: eti wo ebasa okasa udiya undi
2: onu wakasa undi
0: aha
2: onu wakasa di undi
0: debi debi
1: debi ade ya sanu
2: Ondi
0: ondi. Mebo abase oba bidia o kase bi.
2: Na se adwo bo ni o tiri mo.
1: Ne bo ni o dama.
2: Ah, adwo bo o tiri mo.
1: Ondi sapa.
0: Na bi o.
1: Ah,
0: o ye bema. O ye bema, de kwati e wo kwati e gwa gwa bia. Abia studio.
1: E du so kwa ba. E du so nya, adu nya na so.
0: O ka to ni ba. Au.
2: On kasa. O se on kasa.
0: Yeah, oh okay. Hey, say bidu sa ba se to krumo. O se mo chiro. Ta, ba mi jo honu ai eti eti oya bema nsu to su unia mema ne omo unia bema ne to nku rade mu a na bo se unia mema na se unia mema kwa ta bua
2: ah